0: fani na vazusa. Isali mwato oko fani na vazusa vatoka ufera vala neziva. Enisha. Anisita fogo DJ. Mane niva atakuli ba. Mwana kekwa ngoma ko. Kapule sizuka. Na muzusa hanza zo hako liva kwa sikolo. Nisa livali ni mwana kechwalo yellow bone. Ya ile kwa sikolo na muzusa. Enisha. Anisita fogo. Mane wa mutali pula. Vata ni mwali sitimo.
1: Eva miteleza mngaka.
0: Wa mutali pula.
1: Enisha.
0: Vazu ile chwani.
1: Vazu ile hande.
0: Enisha. Anisita fona kweka wa DJ.
1: Encha,
0: na ikupela katina kaka.
1: Kikapela kafika ni voma heye
0: robon. Katipaini. Katipaini. Chizata angazi wambo.
1: Alright, letu mezi.
0: Kukulela vomutari pula kafale kwa oudu masoko tuani.
1: Mm-hmm.
0: Shangwe. Shangwe. Letu mezi.
1: Alright. Toto.

zvore pere mikara mazva kuri vatokova pelo kibavutisa ulo mafumo ari fasika fela kuyemera 18 million mafoka aselimo kana mazva kuri vatokova pelo kibavutisa ulo mafumo ari fasika fela kuyemera 18 million mafoka aselimo kana mazva kuri kuseha kuhande kwa pelo kuyekeza kwa sana kwa mali ka 20% nekufukuza ari tavaza matuko apero kana mazva kuri kuseha kuhande kwa pelo Me kwekeza kwa sana kwa marika 20% ni kufokuza litava za matuko apelu.

Batimatishaka wetininjuo itangana mushi. Batimatishaka kulema tanga kutakara na mushi. Batimatishaka kurora tanga kushesha na mushi. Shimatishaka kutisi ushisi na mushi. Siya kutikia kushinaka kanda kukwisi shimatishaka kwisi.

ke tsola pele botlhe le zin ke program re service ne le pina mme sola service of farm ke service ya zwa ko voice paka ambeham be service ka kodi ne vali vezi ka voka ka likom mwa taxi yengozwi 39 km mi vakupa mkwaize wa taxi yo kuli akolektisa kavuka ka kwano kwa NBC kavaka vasola fa nombolo 081 678 0409 kizibiso zoleze kuvo ambeha spakam bezibiso kuli ne valivezi kavuka ka likomo mwa taxi yengozwi 39 km mi vakupa mkwaize yo kuli akolektisa kavuka ka kwano kwa NBC kapaka vasola fa nombolo 081 678 0409 Los Wapelim, aquí programa de servicio.

0: ke tswa ba lefetela ke programme tsa viso ne le pena ame na mela zipso ka ringosa ke zipso ya komo toka felam ena no pele moderator ke ya Honda Fit me abatausa kule ke ona iwezi fa ka mono village ka pa fa masaloni afmane afa beer garden haiva kuna limoto yana no pele liki exam futam wo tswala ka kore ko swala fa no bolya 081 8583 792 me ba vakato sa tswala va ka fiwa mpozo uzure pele me ba le longa vanga ka mo fama ha
1: azure
0: uzure ndo ngaka uzure tswange
1: yande
0: kira kwa dzimso ngaka
1: dzimso za kuna mu ya sveso maka boy iya kuma shiman ga fera na la tesi zema ma documents ya kona mushiman yo ko ngwa ze ko ligi sivu ngo ntindo Mhm. Ne kupa kuri ane tware fa namba ye kuri atwa shimba ma documents ya ma cowboy.
0: Encha.
1: 081.
0: Mhm.
1: 81 ape.
0: Encha.
1: 52.
0: Mhm.
1: 331.
0: Eh makuteleze biso ka mwaka.
1: Biso izwa kumuya sveso ma cowboy. Iya ku sivungo ntindo ma idea ne nyano pire ma street.
0: Mm.
1: Ele kupa kuliani tware fa nomboro yeo 081.
0: Mhm.
1: 81.
0: Mhm.
1: 52. 331. Itumeze.
0: Ora le tumeze mwe aga?
1: Eh.

Ekvo abrege program se viso ne le penan ne swala se viso faezwa kuvo aparak nyambe kwa ngoma mi iya kwa milaka if mara ma ngoma marasbek izimwe ni masikilim mi zipso ka kulim avala tezwe ki polo ya brahman ya machupia ya mvala umseta mi fas pakasa nzoto idintilwe SS79 fas lupim idintilwe E1340 Kafela ya bonika pa ya kaba vonela apulo yao aba solofa nombola 081-271-6563 Izi kusotu lezi kuvu para kinyambe kwa ngoma miya kwa milaka ya fumana ya ngoma marasbek izima ni masikili Mezi kusotu kakulipola tezwi ki ipulo ya brahman ya machupia ya mvala o mseta mifaspa kasa anzo hoto idintilwe SS79 faslopi idintilwe E1340 Mi kafela ya voni kapaya kapa vonela pulu ya vaswa fa nombola 081 271 6563

exobe ke progress sebeso ne le penam mi kora to ten kora ra kwel kre kon kwa masterios number lo isa sela ko 0662530888 sms line 63228.

Batalezi muka lusolelam auna komitise za makandem ma poeso ya slozim mi loka silisa miala yaona.

0: Loma programu yetu melisoza vana kwa pira lipinani. Kutangu tama tangu antari manivuona wa lukobe tafa. Vatozi? Vatozi sha?
1: Tejo.
0: Vaka eva nana?
1: Eva.
0: Kimina wama ngima vizo?
1: Kina stuwa eriki kalala mbizu.
0: Mwakera magere dibuka eva mrikani?
1: Mkani umesa mina.
0: Yetu mezi mwema ya nikuona?
1: Nukusukulu. Nukukumakachana. Nukusukulu. Nukupizo. Nukumaopu. Nukumasiku. Nukugoyo. Nukundopu. Wandate simu wanko. Wandate kamu, wachiri. Wandate kamu. Ni sien. Mati. Magaya, umakayana. Ugoden. Wandate sililo. Wandate magaya. Nistafona feza.
0: Mwekupe la pina mangi?
1: Fundu mani.
0: Ulitumeza uro vomrika ni?
1: Kyo mwe wataku, kyo mwa nana.
0: Mwa fe mwala?
1: Halo.
0: Halo, mtoto chwa vomrika ni?
1: Ande.
0: Kime na vomangi mavizo?
1: Nga, kina kama nasari.
0: Mwekena magire dibukai?
1: Nga, Red one.
0: Amuru melse?
1: Kina, kaku mumesana. Mumesa kalala. Mumesa mo anko. Date sima. Waloso. Mumesa ndopu. Wondate. Vome, wosukulu, wocheke cheke, wokuku, womakachana, wati womendopu, wokuku wafaina kubajimu, wamahopu, wosukulu wopilo, isimasiku, wihopu, Gaule. Gaule na ipolela. Nstafo na feza.
0: Mekupera kapina mangi?
1: Afugumani.
0: Ritu mezi?
1: Afugumani.
0: Ritu mezi?

0: Lama program yaka kwa chivatele zivatozi.
1: Nemini mtozi.
0: Kia unava?
1: Nisho.
0: Waliza valika hii?
1: Machoto.
0: Kivachoto.
1: Nisho.
0: Puzo ya mina kio?
1: Hei.
0: Muni feri na hazepeli, zei kavela museto, omu telele ahulu.
1: Mwokeisiri.
0: Amansika utoka lavo?
1: Mwokeisiri.
0: Valuku tere hape?
1: Aite.
0: Shangwe.

0: info.
1: Kega pina kilfuwa ki azan Africa ha tuitolo luazwa la pili. Lungengiva. Kimanzi wani sha? Kimanzi wani?
2: Manzi wani.
1: Ensha, puzu ya minakio?
2: Hey.
1: Munife palo ni mavizo alitolo pozefu mane maskiliti sa oshana.
2: Munife?
1: Palo ni mavizo alitolo pozefu mane maskiliti sa oshana. Ya palo?
2: Palo nini?
1: Palo ni mavizo.
2: Palo ni mavizo. Ya maveri.
1: Kimbe. Kili tolopo mangizeo?
2: Tolopo ki.
1: Moluku tere?
2: Hey.
1: Rosalia mwabatele ziki programu yaka kwachi.

0: longeng ba ba kobe tsa fa ngwanye FM ba tsozi
1: en sha ba tsozi
0: lo tsozi hande
1: tsozi
0: tsozi ya mina kio
1: sha
0: tsozi ya mina kio
1: en sha
0: mwali sebelezo za ma computer kapayo na mishini ya cheve cheve URL yemelang
1: amu kutere emu
0: u U ya universe. R, L. Ritaku zeo liye melangi. L, L.
1: R, L.
0: Ensha, ritaku zeo liye melangi.
1: Kuma kompiuta, haa, maluvula ile.
0: Maluku tele?
1: Ensha.
0: Shangwe. Lusare mwa tele ziki programu yaka kwa chipomela nkuta. Sweet mama.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Wany FM kai ni kai. Abrangi kabinet tawrachangi kona cholo ki NBC. Wany FM kai ni kai ma kune soloni ona ma kuzibisa kuruta ne kutavisa. Nagoterezi kira tomar denta fa 6 o'clock. Mezwa piri mahola ya uvira lipatalazo za vlalu za NBC Wany FM. Mulubanga ni variluko la tuto. Wafata za vtu kwa zamani ni tuto. Snaba tuti peto waka kuzi kalu ya uviri ya kituta. Mwa kalu ya tuto una siri mose. May half past the six. Hika waka lulu ya zama kolo. Muluka wabandu variluko la zanjimom. Epeto ngala kalu za mezi. Ni kuwa wa muvu. Kaule wana za muvu. Ngwalisa la muvu. Etala za buto kwa zoma ni kuziba. Mbata kuluwa muvu. Nyema mela za buto kwa fali muvu wa sichaba. Mwana kalwa ni kauli safana kama kande ya 7 o'clock. Wana ingi hapitari zangi kwa tupin. Petalu wapala fera maaskiriti. Mazibu wana kachano.

0: Mulaizwa kuna wamina disho kavura.
1: Abrangi kinga mbolo esazwa piri hala kamuso kuya la butano. Nefetse betu motuna kwari wabu ize potezi ndu ya moya kutoe kabela li hano nizibo. Nilisa ilimina batazi wabu ni manzi bateleza kona manzi wana agachono. Baina bari zibaru na asina kamita kuri batelezi hamu ikozi ni kuna upasi simwe. Epetobu itumi utuna mkwane kufitza kubona. Abarangi kone kuteleza kuzenu.